0: Ik ben jouw watata. Ik ben jouw watata. Do mi do mi do do do. Ik jij bij me pei. Nitori ola. Ni olorun sise da.
1: Eh so.
0: Nitori ako. Olorun sise da bo. Lẹyìn ti olorun da Adam ton. Oṣu. O ni iwo Adam. Kunida. Ki iwo nikan ko ma dagbe. Je ki se da oluranlowo fun e. O si yo lara egungun ira egbe re mejeji. Oun lo fi se da efa. Ile oko do. Sugbon awon isoro lo n kojú nile oko. Lóòótọ́, ó ṣe ìgbéyàwó tán gbogbo nǹkan dojú fún ọ. Kí ló fà á? Ẹ darapọ̀ mọ́ ọmọ yín, Olúmìdé Ọlálẹ́rẹ̀, bẹ́ẹ̀ pè mí ní Olúmáìtì, lórí ìkànnì yìí.